0: wax na ko ca
1: wax na ko
0: wax ne mam cheikh antade yi suñu borom mo ubbi ab deñum def ko muy ku tabe joxe